0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pudding Catering.

0: Hver andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Je suis désolée. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Excuse por favor, el bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Bæsje, vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden foreløpig ukjent. En mann I 30-år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne I 70-årene måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med tre andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere I fylket I gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingene liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjørt, den trekker nå I august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.

Mandag, morgen blues, Stein Ove Berg. Vi klar for en ny uke, og nå jo liksom sommerferien unnagjort for de aller fleste da, med skolen som drar I gang igjen I dag, og alt det andre hverdagslige som begynner så smått å komme tilbake igjen til normalen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I endelig morgen den mandagen her. Du forbinder kanskje fugletrekket med kjølige høstdager, men visste du at noen av trekkfugla våre begynner å dra sørover allerede I juni? Vi skal høre hvorfor noen har det travlere enn andre med å forlate Norge, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det hjem, her Zimmermann og Riper I lakken.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så inviterer Justforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling ved Strandpromenaden. Og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrak AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre. Det Nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet vindkjøringen i Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg, Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige. Sånn som vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over. Så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Og nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som litt sånn tregere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du må ikke være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste jo de som venter på frost og snø, og de som ikke drar fra dem mot. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst. Da. Så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid. Da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker da. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting. For altså, jeg tror folk flest klar over at de første trekkfuglene reiste vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det er kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det er jo riktig, men så er det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det er mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har og hva de driver på med.
2: Ja, det sa Kjetil Solbakken, som generalsekretær i BirdLife Norge. Hege Hagaløkken var reporter i saken. Her kommer Taylor Swift.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift du hørte her. Utrykningspolitiet skrev ut 20 bøter etter en fartskontroll på E16 I Østmarka I går kveld. Kontrollen ble gjennomført ved krysset mellom E16 og Finnskogveien I Kongsvinger kommune. Høyeste målte hastighet var 115 km I timen nær skilta 80-sone, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter etter Tom Jones.

0: En mann I 30-åra fra Sør-Gudbrandsdal tiltalt for omfattende mishandling av sin ektefelle og andre familiemedlemmer over flere år. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha utsatt familien for vold, trusler og kontrollerende atferd. Han også tiltalt for frihetsberøvelse og seksuallovbrudd. Mannen skal dessuten ha brutt besøksforbudet flere ganger etter en tidligere løslatelse. Rettssaken starter I oktober, og det satt av 7 dager, skriver GD. En kvinne I 70-åra måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Like etter midnatt meldte politiet at hun var kommet ned til Spiterstulen I god behold. 2 søppeldunker tok fyr I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. Også deler av skuret fikk brannskader. Politiet vet foreløpig ikke hva som startet brannen, har opprettet sak på hendelsen. Vågå tapte 4-1 I bortekamp mot Fron fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra 3. til 4. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere I stallen for 6. divisjonslaget og sier at det gror godt I yngre rekker. Han avviser imidlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men... Må nå prøve å bli best mulig uansett hvordan driver da til divisjon til Kjenne og da nå Froen en liten målestokk denne sesongen så da vet jeg hvor nivået ligger I år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når jeg la på plass så egentlig et relativt godt kontringslag da. Og så jeg egentlig litt mer solide defensivt eller så I dag men jeg hjelper ikke meg keeper til OBL2L så da skal jeg ta på meg men Det blir litt lekk når det blir konstant press og greier å kjelde konsentrasjonsdukt, men det kontring og så det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grill han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på.

kunnskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Harry Styles, Sign of the Times. Vi tar en titt I politiloggen etter Synnevo. Her kommer Lykke til.
1: Høyre til lik meg, Anna ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort? Nå jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

lykke til, og Synne Vo. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter på E16 I Østmarka I Kongsvinger I går kveld. Høyeste hastighet var 115 kilometer I timen nær skilta 80-sone. En kvinne I 70-årene måtte ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I går kveld etter å ha gått tom for krefter. Røde Kors bisto, og kvinnen kom ned I god behold. Politiet har opprettet sak etter at 2 søppeldunker og deler av et søppelskur brant I Kvengutu av Lillehammer I går kveld. Brannårsaken ukjent, og en mann I 30 år anmeldt for mistanke om ruskjøring på Raufoss. En test ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver.

0: Vinstra, fredag kveld. Vågå kom på besøk til Fron. Det ble en hard... Dere fikk hard motstand, trener og keeper Lars-André Lysæter.
1: Ja, nei, de var gode i dag, Fron. Jeg så litt om det på i første omgang, og da går de til pause med 4-1, og det litt vanskelig til 80 andre omgang å heve oss, men det var ikke godt nok til slukt da, i dag.
0: Det var to forskjellige kamper, første og andre omgangen.
1: Ja... På en måte har vi savet oss i andre omgang, og kan det med slokket og litt av da, men det er det beste laget som har møtt i år da, særlig i skassen å være.
0: Det er ikke uten grunn til at de leder serien, men dere har jo frem til i kveld logget på en tredjeplass, og det er jo en grei start, det er enda mange kamper igjen.
1: Ja, nei, vi må bare prøve å snu det nå da, og vinne noe kampet, så blir det mye bedre, men fikk litt mer uttelling i våre, så fort i høst, jeg fikk ha det bare. Fotballen er inkugongen slik.
0: Men... Vågålaget, det er, du hadde 17 mann med deg hit i dag.
1: Ja, enda så hadde jeg vel 4-5 som er borte da, så det blir sikkert bare neste år når flere kommer hjemme fra militær og slik, men skal ikke, det gror godt på G17 heldigvis, og så er det en del gode spillere der som er med å fylle på, de gjør det de skal dømme i dag. Det er litt rann oss rutinerte som ikke er helt med, tror jeg.
0: Men altså... En ting er den motstand dere fikk, men dere sprang relativt lite sånn sett ifra siden her.
1: Nei, å springe, det er vel kanskje et i laget som springer mest, men det gjør du ikke springer mest hvis du ikke får noe ut til springing, for å si det slik da. Det er kjekt jo å gå bell hele tiden. Så, nei, oss må bli litt bare taktisk og litt bare med postning om et tak mot tak, så da kommer vi opp på et nivå, men det er det som har begynt med nå, tror jeg.
0: Kjem opp et nivå, ja, vil det si at dere har ambisjoner?
1: Nei, men må nå prøve å bli best med ungle uansett, kan drive da til divisjon til kjenne, og da har nå Froen en liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger i år.
0: Hva vil du si er styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når jeg er på plass, så er det egentlig et relativt godt kontringslag da. Og så er jeg egentlig litt mer solide defensivt eller så i dag, men jeg hjelper ikke meg keeper til OBL, så da skal jeg ta på meg, men jeg blir slik når det blir konstant press, så da greier jeg å kjelde konsentrasjonsdukt, men det er kontering og så er det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Lykke til videre.
1: Ja, tusen takk.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk

Nora Jones, Thinking About You I endelig morgen. Håper du har en fin start på mandagen. Klokka den rasjer mot 7, og det betyr at det blir nyheter her I kanalen. Vi får følge mot nyhetene først av Italo Brothers. Dette Summer Air.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant i et søppelskur i Kvengutua på Lillehammer sent i går kveld. 2 søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden er foreløpig ukjent. En mann i 30-året er anmeldt etter at politiet stanset en bil i Raufoss sentrum sent i går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne i 70-årene måtte i går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen i Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere i fylket er i gang med årets skurånd og er nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det er som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Om ikke så alt for lenge så er høsten her, og trodde du også at det er da trekkfuglene reiser til sydlige breddegrader, så er det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede i juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som er generalsekretær i BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom er over, så derfor så er det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå er det masse arter som er på å trekke sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris i dag. Det er uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord i Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i dag.

Nei, Good Miss You Forever, det var Skår du hørte her I endelig morgen, litt over sju, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mandag 17. august, mandagen hvor samfunnet liksom kommer tilbake igjen til normalen etter sommerferien, med skolestarten som I dag, og mange som da altså ferdig med årets ferieavvikling. Nå skurånda I gang for fullt mange steder, og langs veiene så dukker rundballene opp, men hvor nær veien kan de egentlig ligge? Det finnes klare regler, og avstanden kan være avgjørende for trafikksikkerheten. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, R.E.M. Dette Man on the Moon.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så inviterer Justforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling ved Strandpromenaden, og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrac AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre, det Nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13, og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over de høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gyntestigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Koya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det er jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skuron. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det er jo grunnen til at vi har satt fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det er fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til enhver tid i innlandet, så er han en av de største mengdene av trafikkulykker vi har. Det er utforkjøringsulykker, og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som er stablet opp, det er et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette her inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer, hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke er gårdbrukere, så er vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den er tung!
1: Ja da, det er mange hundre kilo da i en grasball som, for de som driver med siste slåtten, og så er det mange hundre kilo i den, og det er alt for mye til at det er forsvarlig å ha det inntil, slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig. Mm.
0: Mellom 700-800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier i innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså, er bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange er flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det er sånn at hvis man ikke er klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærme mot vei, men ikke nærmere da enn 6 meter, som jeg sier da.
2: Ja, det sa Arne Skibakk i fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette er Green Cartinas.

I don't wanna sleep tonight, Green Cartinas. Norsk matproduksjon kan bli kraftig rammet dersom landet blir avskåret fra import av såfrø. Det kommer fram I en ny rapport. Norge importerer I dag 99,6% av alle grønnsaksfrø. Forsker Regine Andersen mener at frøberedskapen sårbar og etterlyser bedre systemer for lokal produksjon og distribusjon, det skriver NRK. Landbruksdepartementet sier at frø og såkorn en viktig del av matberedskapen.

En mann I 30-åra fra Sør-Gudbrandsdal tiltalt for omfattende mishandling av sin ektefelle og andre familiemedlemmer over flere år. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha utsatt familien for vold, trusler og kontrollerende atferd. Han også tiltalt for frihetsberøvelse og seksuallovbrudd. Mannen skal dessuten ha brutt besøksforbudet flere ganger etter en tidligere løslatelse. Rettssaken starter I oktober, og det satt av 7 dager, skriver GD. En kvinne I 70-åra måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Like etter midnatt meldte politiet at hun var kommet ned til Spiterstulen I god behold. 2 søppeldunker tok fyr I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. Også deler av skuret fikk brannskader. Politiet vet foreløpig ikke hva som startet brannen, har opprettet sak på hendelsen. Vågå tapte 4-1 I bortekamp mot Fron fredag. Med det rykket de opp.

0: Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det utrygt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
1: Men kan du se ut, Stian?
2: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Lina og evig tid I endelig morgen. God mandag. Paul Erik Hand kommer innom med lokalsporten etter Phil Collins. Dette In the Air Tonight.

0: Vågå tappte 4-1 I bortekamp mot Fron på fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra tredje til fjerde. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere I stallen for sjette divisjonslaget og sier at det gror godt I yngre rekker. Han avviser imidlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men må nå prøve å bli best med Ogle uansett. Hvordan driver da til divisjon til Kjenne og Ja, nå Froen en liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger I år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når jeg la på plass, så egentlig et relativt godt kontringslag. Da. Og så jeg egentlig litt mer solide defensivt, eller så I dag. Men jeg hjelper ikke meg keepertopp helt OL, så da skal jeg ta på meg. Men jeg blir litt lekk når det blir konstant press, og da greier jeg å gjelde konsentrasjonsdukt. Men det kontring, og så det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Reporter var Vibeke Oddvik. Kvam tapte mot Lom I en jevn og målrik sjette divisjonskamp på hjemmebane søndag. Ifølge lokalavisa Dølen startet Kvam best og tok ledelsen etter et flott frispark av Christian Myrhaug. Men Lom svarte last og til pause ledet bortelaget 3-2. Tidlig I andre omgang utlignet Kvam ved Aksel Lien, men Lom viste seg sterkest mot slutten og vant til slutt 5-3. Spillende trener Øyvind Lillesandbu beskriver kampen som artig og jevnspilt, men erkjenner at Lom hadde bedre kondisjon etter en lang fotballferie. Lillehammeringen Sjur Prestsæter ble ifølge NRK beste norske på maraton under EM I Birmingham søndag. Prestsæter løp inn til 30. Plass på tida 2.17,02. Han fikk en tung start med litt hold, men roet seg ned og løp inn I løpet. Etterpå var han godt fornøyd med gjennomføringen og stolt over å ha vært blant de 30 beste I Europa.

0: Søndag tok Kiel et offerpall imot Haugesund til toppoppgjør I Obos-ligan. Det endte til slutt med 3-2-seier til Kongsvinger etter at Kiel hadde ledet 2-0, og Haugesund kom tilbake til 2-2. Da var det en kar som helt I siste sekund klarte å stange ballen I mål, og det var midtstopper Mapenda Mbow. Han skårte sitt første mål for Kiel, og vi snakket selvfølgelig med matchvinneren etter kampen.
1: Mapenda Mbow, you're the match winner today. How does it feel?
2: It's amazing. It's so good. And my first goal also, it's crazy game. It was actually a good game.
1: Tell me about how this game was for you, because it was a top game in the league.
2: Actually, the away game, we're still leading 2-0 after we have red card. And yes, we lose 4-2. And this game, this is like, we have to win this game, of course, and we go to the top, like to the first, and keep going.
1: But did you think something when they come back to 2-2? Did you start to think negatively then?
2: No, I don't think it, because I believe on my team. I know there will, of course, something will happen in the last minute, maybe, and this will happen. Yes, and I believe on my team.
1: What did the other guys said to you when they patted you after the goal?
2: They just say, I'm a crazy guy. Yeah, fully body, like one defender in Senegal, yes.
0: Mats Sande, min kollega I kommentatorboksen, han sier at Kiel skårer aldri på indirekte frispark, og de skårer aldri på corner. Dere har vist det motsatte. Nå fortell litt hvordan det var å være på der I dag.
3: Nei, det var gøy. Det var en god kamp av oss. Jeg synes vi startet ut I 100 og skaper veldig mye sjanser på det. Så det kjipt at ikke vi ikke får det første målet tidligere. Da føler jeg at vi bare kan fortsette å male på oss, så får de litt håp og tro, eller får de et par store sjanser I første gang der. Så skårer vi 2 kjappe mål der, og så slipper vi det inn I kampen igjen som skit, men det deilig at vi har Mapp der bak som klarer å redde oss.
0: Si litt om din egen scoring. Var det så god plass mellom beina der som det så ut fra for oss?
3: Nei, altså når jeg så opp, så var det litt sånn hvordan skal jeg klare å score på dette egentlig. Så jeg bare satt hjul bare trillende til siden, og så bare lukket jeg inn og skyter, og så gikk han I mål, så det var deilig.
0: Men for en deilig måte å avslutte kampen på da, med Mapenda som skårer helt I siste sekund der. Hva gjør det med dere? Altså, nå dere jo på topp 2 igjen.
3: Nei, det gir jo selvtillit, og vi vet jo at vi et skikkelig bra lag. Så det jo de kampene vi må vinne. Det jo de som sekspoengskampene. Så det deilig at vi klarte å snu det. Så da må vi bare fortsette å holde gasspedalen ned til neste kamp, så det blir bra.
0: Bare cirka en tredjedel av sesongen igjen. Tør vi begynne å drømme nå?
3: Ja, altså, du føler jo ikke lov å drømme, men vi må jo ta hver kamp på gangen, og så vet vi at de viktigste kampene å vinne de som ligger rundt oss på tabellen. Vinner vi de, så skal vi komme oss høyt opp, og så ser vi på slutten hvor vi ender.
0: Akil-trener Johan Enberg, 3-2 over Haugesund. Det et sterkt resultat å ta med seg fra den kampen.
4: Ja, det en morsom fotballkamp, tror jeg, å være på, så blir det ekstra gøy for noen som glad I Kiel med den avslutningen, så... Ja, det blir jo på en måte ikke bedre, og noen ganger så får man den imot. Vi har fått den imot noen ganger I år, og så det deilig å få han med seg. Men igjen, viser gutta veldig bra moral, gå fra 2-0 til 2-2 ikke lett. Men da, derifrån synes jeg at vi går veldig før det og ser freshest ut. Så en bra kamp, en bra fotballkamp, to gode lag, og så klarte de å bikke det da.
0: Ja, for det lett å få negative tanker når man går fra 2-0 til 2-2.
4: Det jo, men jeg synes ikke vi har sett noen tendenser til det I år I USA, så vi har respondert bra. Noen ganger har vi ikke klart å snudde, noen ganger kan vi klare å snurre, så det jeg veldig fornøyd med.
0: Si et par ord om han som fikk sin første scoring her, Mapenda Mbow. Det var vel fortjent.
4: Ja, det var det. Han har levert en god sesong. Han også han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt... Han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk skåre på dabba.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske Die Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden foreløpig ukjent. En mann I 30-år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne I 70-åra måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med tre andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere I fylket I gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei, det sier Arne Skybakk som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveiene til.
1: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen er over. Så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som svangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå I august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I endelig morgen som på lufta I et par timer til og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Tenker du at trekkfølga venter på høstkullet før de setter kursen sørover, så må du tro om igjen. Noen av våre mest kjente fugler starter nemlig å reise allerede I juni. Men hvorfor har de det så travelt? Det skal vi få vite mer om I løpet av den kommende halve timen. Etter Macy Gray først og I Tribe.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så inviterer Jusforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling ved Strandpromenaden. Og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrak AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre. Det Nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gyntestigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Koya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg, Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel. De hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vader allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Å nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som er litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du må ikke være trist for, det er trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste jo dem som venter på frost og snø, og dem som ikke drar før dem må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst da. Så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid. Da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der som drar noe. Da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting. For altså, tror du folk flest klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.
2: Ja, det sa Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge. Reporter var Hege Hagaløkken.

Miley Cyrus og The Climb. En mann I 30 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver, melder politiet I innlandet. Det blir straks lokale nyheter etter Ellie Goulding, Love Me Like You Do. You're the

0: En mann I 30-åra fra Sør-Gudbrandsdal tiltalt for omfattende mishandling av sin ektefelle og andre familiemedlemmer over flere år. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha utsatt familien for vold, trusler og kontrollerende atferd. Han også tiltalt for frihetsberøvelse og seksuallovbrudd. Mannen skal dessuten ha brutt besøksforbudet flere ganger etter en tidligere løslatelse. Rettssaken starter I oktober, og det satt av 7 dager, skriver GD. En kvinne I 70-åra måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Like etter midnatt meldte politiet at hun var kommet ned til Spiterstulen I god behold. 2 søppeldunker tok fyr I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. Også deler av skuret fikk brannskader. Politiet vet foreløpig ikke hva som startet brannen, har opprettet sak på hendelsen. Vågå tapte 4-1 I bortekamp mot Fron fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra 3. til 4. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere I stallen for 6. divisjonslaget og sier at det gror godt I yngre rekker. Han avviser imidlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men... Må nå prøve å bli best med ungler uansett hvordan driver da til divisjon til kjenne og da nå Froen litt målestokk denne sesongen så da vet jeg hvor nivået ligger I år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når jeg la på plass så egentlig et relativt godt kontringslag da. Og så egentlig litt mer solide defensivt eller så I dag, men jeg gjorde ikke meg keepertopp eller to vel, så da skal jeg ta på meg, men... Det blir slik når det blir konstant press og greier å kjelde konsentrasjonsdukt, men det kontring og så det bass på, så må vi bare på etablert angrep.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre uten enn akkurat Brumunddal. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

Tracy Ullman, They Don't Know. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter på E16 I Østmarka I Kongsvinger I går kveld. Høyeste hastighet var 115 kilometer I timen ned skilta 80-sone. En kvinne I 70-åra måtte ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I går kveld etter å ha gått tom for krefter. Røde Kors bistod, og kvinnen kom ned I god behold. Politiet har opprettet sak etter at 2 søppeldunker og deler av et søppelskur brant I Kvengutu av Lillehammer I går kveld. Brannårsaken ukjent, og en mann I 30 år anmeldt for mistanke om ruskjøring på Raufoss. En test gav utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver.

0: Vinstra, fredag kveld. Vågå kom på besøk til Fron. Det ble en hard... Dere fikk hard motstand, trener og keeper Lars-André Lysæter.
1: Ja, nei, de var gode i dag, Fron. Vi får litt om det på i første omgang, og da går de til pause med 4-1, og det litt vanskelig til 80 andre omgang å heve oss, men det var ikke godt nok til slukt da, i dag.
0: Det var to forskjellige kamper, første og andre omgangen.
1: Ja... På en måte har vi hevet oss i andre omgang, og kan det med slokket og litt av da, men det er det beste laget som har møtt i år da, særlig skal det være.
0: Det er ikke uten grunn at de leder serien, men dere har jo frem til i kveld logget på en tredjeplass, og det er jo en grei start, det er enda mange kamper igjen.
1: Ja, nei, vi må bare prøve å snu det nå da, og vinne noe kampet, så blir det mye bedre, men fikk litt mer uttelling i vår, eller så fort i høst, jeg fikk ha det bare, fotballen er inkugungen slik.
0: Men... Vågålaget, det er du hadde 17 mann med deg hit i dag.
1: Ja, enda så hadde vel 4-5 som er borte da, så det blir sikkert bare neste år når flere kommer hjem fra militær og slik, men skal ikke det gror godt på G17 heldigvis, og så er det en del gode spillere der som er med å fylle på, de gjør det de skal dømme i dag. Det er litt rann oss rutinerte som ikke er helt med, tykker jeg.
0: Men altså En ting er den motstand dere fikk, men dere sprang relativt lite sånn sett ifra siden her.
1: Nei, å springe, det er vel kanskje et i laget som springer mest, men det gjør du ikke springer mest hvis du ikke får noe ut til springing, for å si det slik da. Det er kjett jo å gå bell hele tiden. Så nei, vi må bli litt bare taktisk og litt bare med postning om et tak mot tak, så da kommer vi oss opp på et nivå, men det er det som har begynt med nå, tror jeg.
0: Kjem opp et nivå, ja, vil det si at dere har ambisjoner?
1: Nei, men må nå prøve å bli best mulig uansett hvordan driver da til divisjonen til kjenne, og da har nå Froen en liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger i år.
0: Hva vil du si er styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når Ella er på plass, så er det egentlig et relativt godt kontringslag da. Og så er det egentlig litt mer solide defensivt eller så i dag, men det hjelper ikke meg keepertobb eller to vel, altså da skal jeg ta på meg, men det blir litt lekk når det blir konstant press og greier å kjelde konsentrasjonsdukt, men det er kontring og så er det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Lykke til videre.
1: Ja, tusen takk.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perin Catering.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuret. Brandårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-år anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.
3: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.

Heldig synnivå I endelig morgen på lufta en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Nå Skurånda I gang for fullt mange steder, og langs veiene så dukker rundballene opp, men hvor nær veien kan de egentlig ligge? Det finnes klare regler, og avstanden kan være avgjørende for trafikksikkerheten. Det skal vi høre mer om I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Petro Boys.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Smør på selvkjøvik, det Frode.
0: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I dag klokka 19 så inviterer Justforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling ved Strandpromenaden, og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrak AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre, det Nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13, og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over de høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skuron. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det, vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det jo grunnen til at vi har satt fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveiene til.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til en hver tid i innlandet, så han en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke gårdbrukere, så vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den tung!
1: Ja da. Det mange hundre kilo da, i en grasball som, for de som driver med siste slotten, og så det mange hundre kilo i den, og det alt for mye til at det forsvarlig å ha det inntil slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig. Mm.
0: Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det sånn at hvis man ikke klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærme mot vei, men ikke nærmere da en 6 meter, som jeg sier da.
2: Ja, det sa Arne Skibakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Destiny's Child kommer her nå med Survivor.

Destiny's Child Survivor. Norsvin øker eksportkapasiteten med et nytt karanteneanlegg I Løten. Her skal ravelsgriser stå I 30 dager før de sendes til land I Europa og til Brasil. De første grisene allerede på plass. Ifølge Norsvin så kan det nye anlegget gjøre det mulig å eksportere rundt 300 flere dyr enn I dag. På sikt så skal anlegget også kunne brukes til produksjon av embryo fra svin, det skriver mittløten.no. Det blir lokale nyheter etter Emma Steinbakken. Dette Not Gonna Cry.

0: En mann I 30-åra fra Sør-Gudbrandsdal tiltalt for omfattende mishandling av sin ektefelle og andre familiemedlemmer over flere år. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha utsatt familien for vold, trusler og kontrollerende atferd. Han også tiltalt for frihetsberøvelse og seksuallovbrudd. Mannen skal dessuten ha brutt besøksforbudet flere ganger etter en tidligere løslatelse. Rettssaken starter I oktober og det satt av 7 dager, skriver GD. En kvinne I 70-årene måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Like etter midnatt meldte politiet at hun var kommet ned til Spiterstulen I god behold. 2 søppeldunker tok fyr I et søppelskur I Kvengutua på Lillehammer sent I går kveld. Også deler av skuret fikk brannskader. Politiet vet foreløpig ikke hva som startet brannen og har opprettet sak på hendelsen. Vågå tapte 4-1 I bortekamp mot Fron fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra 3. til 4. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere I stallen for 6. divisjonslaget og sier at det gror godt I yngre rekker. Han avviser imidlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men... Må nå prøve å bli best med ungler uansett hvordan driver da til divisjon til Kjenne og da når Froen litt målestokk denne sesongen så da vet jeg hvor nivået ligger I år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når Ella på plass så egentlig et relativt godt kontringslag da. Og så egentlig litt mer solide defensivt eller så I dag men det hjelper ikke meg keepertobb eller to vel så da skal jeg ta på meg men Det blir slik når det blir konstant press og greier å kjelde konsentrasjonsdukt, men det kontring og så det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Reporter Vibeke Oddvik. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og nordlig bris I dag. Det uttrykt for enkelt regnbyger, særlig lengst nord I Gudbrandsdalen, melder yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.

Martin Løberg. Dette livet. Ja, tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Cheer, Just Like Jesse James.

0: Vågå tappte 4-1 I bortekamp mot Fron på fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra tredje til fjerde. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere I stallen for sjette divisjonslaget og sier at det gror godt I yngre rekker. Han avviser imidlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men må nå prøve å bli best med Ungle uansett. Kan drive da, til divisjon til Kjenne og Ja, nå Froen en liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger I år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når Ella på plass, så egentlig et relativt godt kontringslag. Da. Og så egentlig litt mer solide defensivt, eller så I dag. Men jeg hjelper ikke meg keepertopp eller to, eller, så da skal jeg ta på meg. Men jeg blir slik når det blir konstant press, så da greier jeg å gjelde konsentrasjonsstukt. Men det kontring, og så det bass på, så må vi bare opp etablert angrepp.
0: Reporter var Vibeke Oddvik. Kvam tapte mot Lom I en jevn og målrik sjette divisjonskamp på hjemmebane søndag. I følge lokalavisa Dølen startet Kvam best og tok ledelsen etter et flott frispark av Christian Myrhaug. Men Lom svarte last og til pause ledet bortelaget 3-2. Tidlig I andre omgang utlignet Kvam ved Aksel Lien, men Lom viste seg sterkest mot slutten og vant til slutt 5-3. Spillende trener Øyvind Lillesandbu beskriver kampen som artig og jevnspilt, men erkjenner at Lom hadde bedre kondisjon etter en lang fotballferie. Lillehammeringen Sjur Prestsæter ble ifølge NRK beste norske på maraton under EM I Birmingham søndag. Prestsæter løp inn til 30. Plass på tida 2.17,02. Han fikk en tung start med litt hold, men roet seg ned og løp inn I løpet. Etterpå var han godt fornøyd med gjennomføringen og stolt over å ha vært blant de 30 beste I Europa.

0: Søndag tok Kiel Toppfotball imot Haugesund til toppoppgjør I Obos-ligan. Det endte til slutt med 3-2-seier til Kongsvinger etter at Kiel hadde ledet 2-0, og Haugesund kom tilbake til 2-2. Da var det en kar som helt I siste sekund klarte å stange ballen I mål, og det var midtstopper Mapenda Mbow. Han skårte sitt første mål for Kiel, og vi snakket selvfølgelig med matchvinneren etter kampen.
1: Mapenda Mbow, you're the match winner today. How does it feel?
2: It's amazing. It's so good. And my first goal also, it's a crazy game. It was so, actually a good game.
1: Tell me about how this game was for you, because it was a top game in the league.
2: Actually, the away game, we're still leading 2-0 after we have red card, and yes, we lose we lose 4-2. And this game, this is like, we have to win this game, of course, and we go to the top, like to the first, and keep going.
1: But did you think something when they come back to 2-2? Did you start to think negatively then?
2: No, I don't think it, because I believe on my team. I know there will, of course, something will happen in the last minute, maybe, and this will happen. Yes, and I believe on my team.
1: What did the other guys said to you when they patted you after the goal?
2: They just they say I'm a crazy guy. Yeah, fully body like one defender in Senegal. Yes.
0: Mats Sande, min kollega I kommentatorboksen, han sier at Kiel skårer aldri på indirekte frispark, og de skårer aldri på corner. Dere har bevist det motsatte nå. Fortell litt hvordan det var å være på der I dag.
3: Nei, det var gøy. Det var en god kamp av oss. Jeg synes vi startet ut I 100 og skaper veldig mye sjanser på det. Så det kjipt at ikke vi ikke får det første målet tidligere. Da føler jeg at vi bare kan fortsette å male på oss og få det litt, litt håp og tro, eller få det et par store sjanser I første gang der. Så skårer vi to relativt kjappe mål der, og så slipper vi det inn I kampen igjen som skit, men det deilig at vi har Mapp der bak som klarer å redde oss.
0: Si litt om din egen scoring. Var det så god plass mellom beina der som det så ut fra for oss?
3: Nei, altså når jeg så opp, så var det litt sånn hvordan skal jeg klare å score på dette egentlig. Så jeg bare satt hjul bare trillende siden, og så bare lukket jeg inn og skyter, og så gikk han I mål, så gjorde det hele.
0: Men for en deilig måte å avslutte kampen på da, med Mapenda som skårer helt I siste sekund der. Hva gjør det med dere? Altså, nå dere jo på topp 2 igjen.
3: Nei, det gir jo selvtillit, og vi vet jo at vi et skikkelig bra lag. Så det jo de kampene vi må vinne. Det jo de her som sekspoengskampene. Så det deilig at vi klarte å snu det. Så da må vi bare fortsette å holde gasspedalen ned til neste kamp, så blir det bra.
0: Bare cirka en tredjedel av sesongen igjen. Tør vi begynne å drømme nå?
3: Ja, altså, vi føler jo ikke lov å drømme, men vi må jo ta hver kamp av gangen, og så vet vi at de viktigste kampene å vinne de som ligger rundt oss på tabellen. Vinner vi de, så skal vi komme oss høyt opp, og så ser vi på slutten hvor vi ender.
0: Akil-trener Johan Enberg, 3-2 over Haugesund. Det sterkt resultat å ta med seg fra den kampen.
4: Ja, det en morsom fotballkamp, tror jeg, å være på, så blir det ekstra gøy for noen som glad I Kiel med den avslutningen, så... Ja, det blir jo på en måte ikke bedre, og noen ganger så får man den imot. Vi har fått den imot noen ganger I år, og så det deilig å få han med seg. Men igjen, vise gutta veldig bra moral, gå fra 2-0 til 2-2 ikke lett. Men da, derifrån synes jeg at vi går veldig før det og ser freshest ut. Så en bra kamp, en bra fotballkamp, to gode lag, og så klarte de å bikke det da.
0: Ja, for det lett å få negative tanker når man går fra 2-0 til 2-2.
4: Det jo, men jeg synes ikke vi har sett noen tendenser til det I år I USA, så vi har respondert bra. Noen ganger har vi ikke klart å snudde, noen ganger klarer vi å snurre, så det veldig fornøyende.
0: Si et par ord om han som fikk sin første scoring her, Mapenda Mbow. Det var vel fortjent.
4: Ja, det var det. Han har levert en god sesong, han og så han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk score på debatt.

0: En av B4-hotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, rett etter nyhetene som kommer nå. Klokka 10.

0: En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuret. Brannårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.

Anyone ifra Justin Bieber, og med det så vi I gang med en ny formiddagssending. Det mandag 17. august, og du på din lokale radio her I Innlandet. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, og nå det du og jeg fram til to ettermiddag, som vi alltid gjør hver eneste uke I dag. Og om ikke så lenge så har jeg noen flotte låter her fra Tobias Sten og Kurt Nielsen, Donkey Boy, Michael Jackson også, etter Eros Ramazzotti.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

du en av de som har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte? Da holdt jeg på å si, da du I godt selskap. Det jo ikke gode nyheter, men 4 av 10 har gjort det. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring. 2 av 5 sier at de enten har utsatt eller droppet, eller rett og slett ikke hatt råd til å utføre vedlikehold som burde ha vært gjort. Det kan bli dyrt når høstregnene kommer, takrenna full, løse takstein eller dårlig drenering. Gjør fort skade. I fjor så kostet skader på norske hus- og hytteforsikringer over 9 milliarder kroner. Så en liten påminnelse kanskje å ta en liten runde allerede nå. Se hva du må gjøre og kanskje få gjort noe av det før små problemer blir veldig store. Og dyre, ikke minst.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
5: Hamarbil. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

Tilskudd, vår lille hemlighet. Denne mandags formiddagen, hvor klokka har passert 10:30. Du skal få Ruben her nå, sammen med Miriam Bryant. Her er Der du brente vår bro.

0: Lang fødsel og Kursiv, en av de største låtene I 1997. Det her, det bare 29 år siden. Det blir snart nyheter. Jahn Teigen kommer før den tid. Det samme gjør Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer om et par minutter.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmest rund ball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuret. Brandårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod om å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.

All the time ifra Sara Larsson her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på ferske nyheter. Både riksnyheter og fylkesnyheter får du hver hele time her hos oss. Det blir Sienna Spiro, Great Expectation etter Rod Stewart. Her All for Love.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Great Expectation ifra Siena Spiro her på din lokale radio I Innlandet. 17. August, det skolestart. Vi skal snakke mer om det etter Nico B.

Det mandag, og det skolestart her I Innlandet. Tusenvis av barn har sin første skoledag etter en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. For nå så det jo ekstra stort, første skoledag. Man veldig spent, både voksne og barn, på hva fremtiden bringer. For noen så betyr det også at det mer trafikk rundt skoler og skoleveier igjen. Så en liten påminnelse til deg som befinner deg bak et ratt. Senk farten, følg ekstra godt med, beregn gjerne litt ekstra tid også. Det mange nye myke trafikanter som har en ganske ny og annerledes hverdag også ute I trafikken.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.

0: Vågå tappte 4-1 I bortekamp mot Fron på fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra tredje til fjerde. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere I stallen for sjette divisjonslaget og sier at det gror godt I yngre rekker. Han avviser I midlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men må nå prøve å bli best med ungle uansett hvordan driver da til divisjon til kjenne og Ja, nå froen liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger I år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når jeg la på plass, så egentlig et relativt godt kontringslag. Da. Og så egentlig litt mer solide defensivt, eller så I dag. Men det hjelper ikke meg keepertopp eller to, eller så da skal jeg ta på meg. Men jeg blir slik når det blir konstant press, så da greier jeg å kjelde konsentrasjonsdukt. Men det kontring, og så det bass på, så må vi bare på etablert angrep.
0: Reporter var Vibeke Oddvik. Kvam tapte mot Lom I en jevn og målrik sjettedivisjonskamp på hjemmebane søndag. Ifølge lokalavisa Dølen startet Kvam best og tok ledelsen etter et flott frispark av Christian Myrhaug. Men Lom svarte last og til pause ledet bortelaget 3-2. Tidlig I andre omgang utlignet Kvam ved Aksel Lien, men Lom viste seg sterkest mot slutten og vant til slutt 5-3. Spillende trener Øyvind Lillesandbu beskriver kampen som artig og jevnspilt, men erkjenner at Lom hadde bedre kondisjon etter en lang fotballferie. Lillehammeringen Sjur Prestsæter ble ifølge NRK beste norske på maraton under EM I Birmingham søndag. Prestsæter løp inn til 30. Plass på tida 2.17,02. Han fikk en tung start med litt hold, men roet seg ned og løp inn I løpet. Etterpå var han godt fornøyd med gjennomføringen og stolt over å ha vært blant de 30 beste I Europa.

They want them in love and I hate it her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke så lenge så det nyheter. Det aller først Halvdan Sivertsen og Enrique Iglesias her nå. Bailamos. Bailamos.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Flertallet av unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene er erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet er etterforskningen i en tidlig fase. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet, blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner i det som heter Region 3 Oppland og inntil 3 bjørner i Region 5 Hedmark. Det i tida mellom 21. august og fram til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet i Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler i hele Innlandet i forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole i Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet i Innlandet. En mann som i 60-årene er nå varetektsfengslet i en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra i dag av er endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier i en pressemelding. Mange gardbrukere i Innlandet i gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde, da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.

0: Bare når det regner.
1: Bare når det regner ifra Chris Holsten. Du hørte han på din lokalradio her i Innlandet. Velkommen til en ny time. Det har blitt en tidlig ettermiddag den 17. august. Skolestart og det hele. Sam Fender, Rain Me In, etter Bertine Zetlitz, Apples and Diamonds.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

Sam Fender, Rain Me In, hørte du her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Tusen takk for at du hører på, det veldig hyggelig.

du en av de som har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte? Da holdt jeg på å si, da du I godt selskap. Det jo ikke gode nyheter, men 4 av 10 har gjort det. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring. 2 av 5 sier at de enten har utsatt eller droppet, eller rett og slett ikke hatt råd til å utføre vedlikehold som burde ha vært gjort. Det kan bli dyrt når høstregnene kommer, takrenna full, løse takstein eller dårlig drenering gjør fort skade. I fjor så kostet skader på norske hus- og hytteforsikringer over 9 milliarder kroner. Så en liten påminnelse kanskje å ta en liten runde allerede nå. Se hva du må gjøre og kanskje få gjort noe av det før små problemer blir veldig store. Og dyr, ikke

Og solen ifra Staut her på din lokale radio I Innlandet. Passert halv ett mandag ettermiddag. Om noen få minutter så venter Mika på oss etter Taylor Swift. Opp av light.

Mika og Happy Ending. Det er mandag ettermiddag, og du er på din lokale radio I Innlandet. Du får snart nyheter. Det er også 17. august. Kanskje det enda ikke for sent med fatølvær. Her Hellbillies før nyhetene. Maggie Reilly kommer hun også etter hvert.

Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskudd I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og frem til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.

Alex Warren og Passenger, TikTok-fenomenet som har fått kjempesuksess de siste to årene. Låta Ordinary har jo blitt en kjempesuksess, men også Fever Dream og den her Passenger jo veldig flotte låter da. Klokka den noen minutter over ett, nærmere bestemt 8 minutter over snart. Ella Langley, hun synger Tucson, Texas etter Jan Johansen som I 1995 vant med ett poeng over Cecilia Vennerstens det vakreste I Melodifestivalen. Her Se på meg.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
3: Det.
0: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
5: Nei.
4: TV-kos.
5: Nei.
4: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ved en av Bufyrhotell og hytter ligger hjertet av Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en litt dårlig pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

Det er mandag, og det er skolestart her I innlandet. Tusenvis av barn har sin første skoledag etter en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. For noen så det jo ekstra stort, første skoledag. Man veldig spent, både voksne og barn, på hva fremtiden bringer. For noen så betyr det også at det mer trafikk rundt skoler og skoleveier igjen. Så en liten påminnelse til deg som befinner deg bak et ratt. Senk farten, følg ekstra godt med, beregn gjerne litt ekstra tid også. Det mange nye myke trafikanter som har en ganske ny og annerledes hverdag også ute I trafikken.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som har merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

11 out of 10, Paper Crown. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Det blir straks sportsnyheter etter Tobias Sten. Her Seida Temeg.

0: Vågå tappte 4-1 i bortekamp mot Fron på fredag. Med det rykket de også en plass ned på tabellen fra tredje til fjerde. Keeper og trener Lars-André Lusæter har over 20 spillere i stallen for sjette divisjonslaget og sier at det gror godt i yngre rekker. Han avviser imidlertid at Vågå-herrene har store ambisjoner.
1: Nei, men må nå prøve å bli best med ungler uansett hvordan driver da, til divisjon til Kjene og nå Froen en liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger i år.
2: Hva vil du si styrkene til det laget du trener?
1: Nej, når jeg er på plass, så er det egentlig et relativt godt kontringslag. Da. Og så er jeg egentlig litt mer solide defensivt eller så i dag, men det hjelper ikke meg keepertobb eller to vel, så da skal jeg ta på meg, men jeg blir litt når det blir konstant press, og da greier jeg å kjelde konsentrasjonsdukt, men det kontring og så er det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Reporter var Vibeke Oddvik. Kvam tapte mot Lom i en jevn og målrik sjette divisjonskamp på hjemmebane søndag. Ifølge lokalavisa Dølen startet Kvam best og tok ledelsen etter et flott frispark av Christian Myrhaug. Men Lom svarte last og til pause ledet bortelaget 3-2. Tidlig i andre omgang utlignet Kvam ved Aksel Lien, men Lom viste seg sterkest mot slutten og vant til slutt 5-3. Spillende trener Øyvind Lillesandbu beskriver kampen som artig og jannspilt, men erkjenner at Lom hadde bedre kondisjon etter en lang fotballferie. Lillehammeringen Sjur Prestsæter ble ifølge NRK beste norske på maraton under EM i Birmingham søndag. Prestsæter løp inn til 30. plass på tida 2.17,02. Han fikk en tung start med litt hold, men roet seg ned og løp inn i løpet. Etterpå var han godt fornøyd med gjennomføringen og stolt over å ha vært blant de 30 beste i Europa.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

Savage Garden og The Animal Song. Det mandag ettermiddag, og klokka den straks to. Det betyr at Thomas og Gjøran de fortsetter med ettermiddagssending når klokka to. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Det blir Chicago frem til ferske nyheter. Her Hard to Say I'm Sorry. Ha en fortsatt strålende mandag.

0: Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og frem til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei, det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Gudbrandsdalen får ingen store endringer I været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir også omtrent som de vi har hatt I dag.

var Zimmermann og hans riper I lakk. En god mandag og god sommer, for det jo fortsatt igjen et par uker av sommermåneden august, selv om sommerferien nå vel ubenhørlig over for de aller, aller fleste siden også. Skolen har startet opp igjen I innlandet I dag. Vi skal holde deg med selskap frem til 18 her fra Ettermiddagsstudio. Masse god musikk, det blir sport, nyheter og innslag fra vårt flotte fylke. Spice Girls nå aller først, den her husker du kanskje fra 90-tallet, To Become One.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Smør på selvkjellig, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Meningsguiden. I dag klokka 19 så inviterer Justforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling ved Strandpromenaden, og tirsdag klokka 10 til 16 så det roadshow med Entrak AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre, det nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13, og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Koya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Minstra, fredag kveld. Vågå kom på besøk til Fron. Det ble en hard... Dere fikk hard motstand, trener og keeper Lars-André Lysæter.
1: Ja, nei, de var gode i dag, Fron. Jeg så litt om det på i første omgang, og da går de til pause med 4-1, og det litt vanskelig til 80 andre omgang å heve oss, men det var ikke godt nok til slukt da, i dag.
0: Det var to forskjellige kamper, første og andre omgangen.
1: Ja... På en måte har vi savet oss i andre omgang, og hva ender det med slokket og litt av da, men det er det beste laget som har møtt i år da, særlig i skassen å være.
0: Det er ikke uten grunn til at de leder serien, men dere har jo frem til i kveld logget på en tredjeplass, og det er jo en grei start, det er enda mange kamper igjen.
1: Ja, nei, vi må bare prøve å snu det nå da, og vinne noe kampet, så blir det mye bedre, men fikk litt mer uttelling i våre, så fort i høst, jeg fikk ha det bare, fotballen er inkugungen slik.
0: Men... Vågålaget, det er, du hadde 17 mann med deg hit i dag.
1: Ja, enda så hadde jeg vel 4-5 som er borte da, så det blir sikkert bare neste år når flere kommer hjemme fra militær og slik, men skal ikke, det gror godt på G17 heldigvis, og så er det en del gode spillere der som er med å fylle på, de gjør det de skal dømme i dag. Det er litt rann oss rutinerte som ikke er helt med, tror jeg.
0: Men altså... En ting er den motstand dere fikk, men dere sprang relativt lite sånn sett ifra siden her.
1: Nei, å springe, det er vel kanskje et i laget som springer mest, men det gjør du ikke springer mest hvis du ikke får noe ut til springing, for å si det slik da. Det er kjett jo å gå bell hele tiden. Så nei, oss må bli litt bare taktisk og litt bare med postning om et tak mot tak, så da kommer vi oss opp på et nivå, men det er det som har begynt med nå, tror jeg.
0: Kjem opp et nivå, ja, vil det si at dere har ambisjoner?
1: Nei, men må nå prøve å bli best med ungler uansett, kan drive da til divisjon til kjenne, og da har nå Froen en liten målestokk denne sesongen, så da vet jeg hvor nivået ligger i år.
0: Hva vil du si er styrkene til det laget du trener?
1: Nei, når jeg er på plass, så er det egentlig et relativt godt kontringslag da. Og så er jeg egentlig litt mer solide defensivt eller så i dag, men jeg hjelper ikke meg keeper til OBL, så da skal jeg ta på meg, men jeg blir slik når det blir konstant press, så da greier jeg å kjelde konsentrasjonsdukt, men det er kontring, og så er det bass på, så må vi bare opp etablert angrep.
0: Lykke til videre.
1: Ja, tusen takk.

0: Gudbrandsdalen får ingen store endringer i været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir også omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Men hva du ser ut, Stian?
4: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der, da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek?

Det var Kenny Loggins det, med titellåta fra en av de mange dansefilmene som var store på 80-tallet, Footloose. 17. august har det rukket å bli. Det var på denne datoen at filmen Flåklypa Grand Prix hadde premiere I 1975, for 51 år siden. Vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag, etter Lene Marlin. Hun har bursdag I dag. 46 år blir Lene Marlin. Her synger hun You Weren't There.

Ja, har du bursdag I dag, så har du altså bursdag på samme dag som Lene Marlin. 46 år blir hun, sang You Weren't There. Det også bursdagen til tidligere toppalpinist fra Gjøvik skiklubb Lars Elton Myhre, 42 år I dag. Har jo etter at han la opp vært ekspertkommentator på NRK blant annet. Ishockey-legende Alexander Smirnov blir 62 år I dag, spilte mange år for Storhamar Hockey, også vært trener der ved flere anledninger. Så har vi tidligere fotballdommer, Bente Skogvang, norsk-samisk fotballdommer som representerte Elverum fotball, bor vel fortsatt på Elverum, var FIFA-dommer I mange år og dømte både VM, OL og EM, Bente Ovedie Skogvang. Dag-Henrik Sandbakken blir 69 år I dag, senterpartipolitiker som har vært statssekretær I kommunal- og regionaldepartementet tidligere, også vært ordfører på Tynset noen år. Så det 78 år siden forfatter Karin Sveen ble født på Hamar I dag. Tar også med en historisk bursdag. Den 17. August I 1855 ble Katrine Dahl født på Kongsvinger. Hun var den første kvinnen I Norge som tok juridisk embetseksamen. Synebo neste I musikken. Du hører under våre laken.

0: Søndag tok Kiel toppfotball imot Haugesund til toppoppgjør I Obos-ligan. Det endte til slutt med 3-2-seier til Kongsvinger etter at Kiel hadde ledet 2-0, og Haugesund kom tilbake til 2-2. Da var det en kar som helt I siste sekund klarte å stange ballen I mål, og det var midtstopper Mapenda Mbow. Han skårte sitt første mål for Kiel, og vi snakket selvfølgelig med matchvinneren etter kampen.
1: Mapenda Mbow, you're the match winner today. How does it feel?
2: It's amazing. It's so good. And my first goal also, it's a crazy game. It was so, actually a good game.
1: Tell me about how this game was for you, because it was a top game in the league.
2: Actually, the away game, we're still leading 2-0 after we have red card, and yes, we lose 4-2. And this game, this is like, we have to win this game, of course, and we go to the top, like to the first, and keep going.
1: But did you think something when they come back to 2-2? Did you start to think negatively then?
2: No, I don't think it, because I believe on my team. I know there will, of course, something will happen in the last minute, maybe, and this will happen. Yes, and I believe on my team.
1: What did the other guys said to you when they patted you after the goal?
2: They just say I'm a crazy guy. Yeah, pretty bad. Like one defender in Senegal. Yes.
0: Mats Sande, min kollega I kommentatorboksen, han sier at Kiel skårer aldri på indirekte frispark, og de skårer aldri på corner. Dere har bevist det motsatte nå. Fortell litt hvordan det var å være på der I dag.
3: Nei, det var gøy. Det var en god kamp av oss. Jeg synes vi startet ut I 100 og skapet veldig mye sjanser på det. Så det kjipt at ikke vi ikke får det første målet tidligere. Da føler jeg at vi bare kan fortsette å male på oss, så får de litt håp og tro, eller får de et par store sjanser I første gang der. Så skårer vi to relativt kjappe mål der, og så slipper vi det inn I kampen igjen som kjipt, men deilig at vi har Mapp der bak som klarer å redde oss.
0: Si litt om din egen scoring. Var det så god plass mellom beina der som det så ut fra oss?
3: Nei, altså når jeg så opp, så var det litt sånn hvordan skal jeg klare å score på dette egentlig. Så jeg bare satt til hjul, bare trillet til siden, og så bare lukket jeg inn og skyter, og så gikk han I mål, så var det hele.
0: Men for en deilig måte å avslutte kampen på da, med Mapenda som skårer helt I siste sekund der. Hva gjør det med dere? Altså nå dere jo på topp 2 igjen.
3: Nei, det gir jo selvtillit, og vi vet jo at vi et skikkelig bra lag. Så det jo de kampene vi må vinne. Det jo de som sekspoengskampene. Så det deilig at vi klarte å snu det. Så da må vi bare fortsette å holde gasspedalen ned til neste kamp, så det blir bra.
0: Bare cirka en tredjedel av sesongen igjen. Tør vi begynne å drømme nå?
3: Ja, altså, selvfølgelig er det ikke lov å drømme, men vi må jo ta hver kamp av gangen, og så vet vi at de viktigste kampene å vinne de som ligger rundt oss på tabellen. Vinner vi de, så skal vi komme oss høyt opp, og så ser vi på slutten hvor vi ender.
0: Akil-trener Johan Enberg, 3-2 over Haugesund. Det et sterkt resultat å ta med seg fra den kampen.
4: Ja, det en morsom fotballkamp, tror jeg, å være på, så blir det ekstra gøy for noen som glad I Kiel med den avslutningen, så... Ja, det blir jo på en måte ikke bedre, og noen ganger så får man den imot. Vi har fått den imot noen ganger I år, og så det deilig å få han med seg. Men igjen, viser gutta veldig bra moral, gå fra 2-0 til 2-2 ikke lett. Men da, derifrån synes jeg at vi går veldig før det og ser freshest ut. Så en bra kamp, en bra fotballkamp, to gode lag, og så klarte de å bikke det.
0: Ja, for det lett å få negative tanker når man går fra 2-0 til 2-2.
4: Det det jo, men jeg synes ikke vi har sett noen tendenser til det I år I USA, så vi har respondert bra. Noen ganger har vi ikke klart å snudde, noen ganger kan vi klare å snudde, så det veldig fornøyende.
0: Si et par ord om han som fikk sin første scoring her, Mapenda Mbow. Det var vel fortjent.
4: Ja, det var det. Han har levert en god sesong. Han også han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år. Og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk score på debatt.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heis!

0: En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prix'en for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og frem til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskiltet politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Gudbrandsdalen får ingen store endringer I været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen så blir det litt skiftende skydekket til tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir også omtrent som de vi har hatt I dag.

Skår det som synger I could miss you forever. Håper du har en fin mandag. 17. august har det rukket å bli. Det har allerede gått 3 måneder siden 17. mai altså. Skolen I gang. Det bruker å være strålende flott sommervær disse augustdagene hvert år når skolen starter, men det ikke helt på topp nå. Det vil si det kunne vært verre. Denne uka her så kan vi for innlandets en del grovt sett si at det blir ja, mellom 15 og 20 grader. Ikke noen sånn tropetemperaturer altså. Og så blir det stort sett opphold og en del sol, men så kan det komme en og annen regnbyge, men hovedsakelig oppholdsvær de nærmeste dagene. Før halv fire skal du få noen gode tips, enten du skolebarn eller forelder, til hvordan overgangen fra sommerferie til skole kan gjøres enklest mulig. Sport blir det, det blir fakta om innlandet, og det blir en rundtur I fylket I aktuelt I innlandet litt senere. Nå, Enrique Iglesias og Rhythm Divine.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: I dag klokka 19 så inviterer Jusforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling med Strandpromenaden, og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrak AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre, det nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13, og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringa i Koja, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Det klart for dagens topp 10-liste med tips og gode råd i hverdagen, og dagens liste nok spesielt til skolebarn, skoleungdom og studenter kanskje, men også til foreldre som sliter med å få unga i gang etter 2 måneders sommerferie. Det viktigste for å få en hyggelig start på skolehøsten jo å få tilbake døgnrytmen. Det kan ta noen dager, men prøv å komme deg i seng til riktig tid og ikke prøv å snu døgnet på en kveld. Morgningene slitsomme nå etter ferien. Gjør det enkelt. Legg fram klær, pakk sekken og gjør klar det du trenger kvelden før. Gjerne smør matpakka også, da slipper du stress om morgenen. Kan konsentrere deg om å komme deg opp av senga og hive deg av gårde til skolen. Ikke forvent at motivasjonen 100% hos eleven med en gang. Det helt normalt å føle seg litt umotivert de første dagene. Start rolig. Motivasjonen kommer ofte etter hvert. Nå i sommer så har vi latt det flare gå, vi har dratt på stranda, vi har sort oss og hatt lite plikter og oppgaver kanskje. Nå det mye som skal huskes, skriv ned det du må gjøre. Ha god oversikt over lekser, prøver og andre ting, så føles det mindre kaotisk. Og mobiltelefonen, den bør kanskje få litt fri av og til. Når du skal gjøre lekser og konsentrere deg om skolearbeid, så kan det være lurt å legge bort den når du skal jobbe. Avbrekk fra skolearbeid også viktig. Kom deg ut, vær litt aktiv. En gåtur, trening, litt frisk luft det som skal til hvis konsentrasjonen begynner å svikte, mens du leser til en prøve eller gjør lekser kanskje. Skolen behøver ikke bare være pugging og slit, gjør skolen også til en sosial affære. Bruk friminuttene godt, snakk med venner, lek litt, jobb sammen kanskje, finn noen gode rutiner, noe som gjør overgangen hyggeligere. Og så jo alltid greit å ha noe å glede seg til etter skolen. Hvis du synes skoledagen et ork, planlegg noe koselig med venner og bekjente etter skolen, så kan du ha det å glede deg til på dager da samfunnsfagen og mattetimene føles ekstra tunge. No matter what they say, now I'm in love. I do it my own way, cause I'm in love. And I can keep that song out of my mind. Whistling that silly tune.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med litt fotball. I Eliteserien så gikk jo Hamkam på et kjedelig 3-0-tap I Bergen I går, blant annet etter å ha fått en mann utvist, mens I Obos-ligan gikk det bedre for Kongsvinger, som sikret en dramatisk 3-2-seier mot Haugesund I går kveld. Kongsvinger ledet 2-0, så ble det 2-2, og så var det midtstopper Mapenda Mbow som avgjorde kampen I Kongsvingers favør helt på tampen. Trener Johan Wennberg roser lagmoralen og fremhever at Kiel har respondert sterkt gjennom sesongen, og at Mbow har blitt en viktig spiller for laget.
2: Han har levert en god sesong, han og ser han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt... Han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk skåre på dabba.
1: Denne uka så det jo køppen som står I fokus I fotballen. Første runde skal spilles nå til helga, og da skal Kongsvinger til Skreia på lørdag, mens Hamkam drar til Trysil for å møte Trysil på søndag. Andre lag fra innlandet som skal spille første runde I køppen Ridabu, som vel I fjerde divisjon og møter Obosliga laget Raufoss. Gjøviklyn I tredje divisjon møter Eidsvollturen. Lillehammer også I tredje divisjon, de får besøk av Strømmen, mens Elverum også I tredje divisjon får besøk av Ullkisa nå til helga. Det begynner å nærme seg seriestart I håndballen også, både for damer og herrer, så skjer det litt senere I august, men denne uka så kan du få med deg en spennende turnering I Terningen Arena hvis du begynner å bli sulten på håndball. Det Tolga Os Sparbank Invitational som spilles nå fra torsdag til lørdag. Elverum skal da møte lag som FC Porto og IK Sevehof I denne treklubbsturneringen fra torsdag.

0: Gudbrandsdalen får ingen store endringer i været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir også omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

0: Fakta om innlandet.
1: Og siden det skolestart I innlandet I dag, så kan vi jo ta litt fakta og statistikk rundt akkurat det. Det 38.300 barn I alderen fra 6 til 15 år som har hatt sin første skoledag I dag. 2/3 av det her på barneskolen og 1/3 på ungdomsskolen. Cirka 3.500 førsteklassinger har hatt sin første skoledag I dag. Og det mange det, men det færre elever I klasserommene I innlandet nå enn det var I tidligere år, skriver innlandsstatistikk. Det cirka 1.500 færre grunnskoleelever I innlandet nå enn det det var for 5 år siden, og nedgangen har vært størst det siste året. Folkerike kommuner I innlandet som Ringsaker, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har alle over 3000 elever I grunnskolen I sine kommuner, men så det en del kommuner der det ikke bor så mange, det få elever. Det 10 kommuner I fylket vårt som har færre enn 200 elever I grunnskolen I hele kommunen. Og det Skjåk I Gudbrandsdalen, og så det Tolga, Os, Rendalen, Storelvdal, Folldal og Engerdal I Østerdalen, og så det Vestre Slidre og Etnedal I Valdres I innlandet, som har under 200 elever I grunnskolen I sin kommune. Det store variasjoner altså. Noen steder må skoler slå seg sammen, tilpasse driften, mens andre steder I fylket vårt så planlegges det for utvidelser. Kommunene som har hatt størst vekst I elevtall I grunnskolen de siste 5 årene Stange, Hamar og Løten på Hedmarken og Ringebu I Gudbrandsdalen. I Ringebu I fjor for eksempel så var det 35 flere elever enn året før. Kommunene som har hatt størst nedgang I elevtallet siden 2020 det Gran, Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, skriver innlandsstatistikk I dag.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur I fylket starter vi I Elverum. Tidligere I sommer så åpnet Atle Wisting dørene til jakt, fisk- og friluftsbutikken Jaktja I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år og som foreløpig leverer, for Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
1: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokklandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har allerede vært I Hamar og Elverum, og torsdag det Landsjøåsen I Trysil som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnen Oddrun Merete Sagevik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkkenånd, forteller Sagevik.
4: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjøåsen.
1: På torsdag arrangeres konferansen Bo trygt hjemme I Eidskog Rådhus med deltakere fra hele Kongsvingregionen, Akershus og Sverige, over 50 organisasjoner og en rekke pensjonister deltar. Temaet eldre situasjon og erfaringer på tvers av kommunegrensene. Helseministeren og næringsministeren blant innlederne, og tidligere håndballverdensmester Linn Kristin Riglut Koren konferansier. Leder I regionalt eldreråd Ivar Skulstad sier interessen for arrangementet stor.
5: Ja, nå det sendt ut invitasjoner, så den fristen har gått ut da, og det stinn brakk allerede, så da må man ringe meg og sette seg på venteliste, men det jo mulig da.
1: Folkehjelpen I Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke så kan det få konsekvenser.
6: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset, mange har behov for det sosiale, og en del kommer jo å spise der fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
5: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Det var Jewel det, som sang Foolish Games. God mandag. Ja, du tenker jo kanskje at når man har hatt noen uker sommerferie, så man utvilt og motivert for en hel høst med jobb og skole, men den gang ei. Nå viser ny forskning at effekten av ferie, den siver ut etter bare en uke på jobb. Hvis du har vært I jobb allerede noen uker etter sommerferien, så kan du kanskje skrive under på det. Det ikke sånn at man salig og utvilt og helt uten stress resten av året fordi man har hatt sommerferie. Allerede etter en uke altså, så blir ferieeffekten ganske borte, skriver NRK I dag. Det blir nyheter klokka fire etter hvert. Nå først Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som fra Ringsaker nå formelt etterlyst etter at vedkommende ikke har meldt seg eller besvart på henvendelser fra politiet, skriver Ringsaker Blad. Mannen skal, etter det avisa for opplyst, ha avtalt møte med det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang, I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen nå siktet for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver avisa. Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter Region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I Region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. august og frem til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Gudbrandsdalen får ingen store endringer I været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir også omtrent som de vi har hatt I dag.

Ramones sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». 17. august har det blitt. Det var på denne dato Flåklypa Grand Prix hadde premiere på I 1975, for 51 år siden I dag. Tidligere toppalpinist fra Gjøvik, Lars Elton Myhre, blir 42 år I dag. Hockeylegende Alexander Smirnov, 62 år I dag, spilte flere år og trente også Storhamar Hockey med flere anledninger. Tidligere fotballdommer fra Elverum, Bente Ovedi Skogvang, 64 år I dag, dømte både VM, OL og EM når hun var aktiv. Dag Henrik Sandbakken blir 69 år I dag, senterpartipolitiker fra Tynset, har vært ordfører der, også vært statssekretær tidligere, og vi tar med en historisk bursdag også. Katrine Dahl ble født I Kongsvinger den 17. august I 1855. Hun var den første kvinnen I Norge som tok juridisk embedseksamen I sin tid. Brian Adams, han mimrer litt tilbake til sommeren når han var ung, Summer of 69.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare igjen i helgen.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så inviterer Justforeningen ved Universitetet i Innlandet til grilling ved Strandpromenaden. Og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrak AS i Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 i Dovre, det nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Koya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var det litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om det der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Å nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som er litt sånn tregere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du ikke noe å være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste de som venter på frost og snø, og de som ikke drar før de må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst, altså de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid, da de ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker da. Det tømmes ikke over natta. Nei. Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting. For altså, tror folk flest er klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det... Det interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med litt fotball. I Eliteserien så gikk jo HamKam på et kjedelig 3-0-tap I Bergen I går, blant annet etter å ha fått en mann utvist, mens I Obos-ligan gikk det bedre for Kongsvinger, som sikret en dramatisk 3-2-seier mot Haugesund I går kveld. Kongsvinger ledet 2-0, så ble det 2-2, og så var det midtstopper Mapenda Mbow som avgjorde kampen I Kongsvingers favør helt på tampen. Trener Johan Wennberg roser lagmoralen og fremhever at Kiel har respondert sterkt gjennom sesongen, og at Mbow har blitt en viktig spiller for laget.
2: Han har levert en god sesong, han og han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk svare på debatt.
1: Denne uka så det jo køppen som står I fokus I fotballen. Første runde skal spilles nå til helga, og da skal Kongsvinger til Skreia på lørdag, mens HamKam drar til Trysil for å møte Trysil på søndag. Andre lag fra innlandet som skal spille første runde I køppen Ridabu, som vel I fjerde divisjon og møter Obos-liga-laget Raufoss. Gjøvik-Lyn I tredje divisjon møter Eidsvoll-turen. Lillehammer også I tredje divisjon, de får besøk av Strømmen, mens Elverum også I tredje divisjon får besøk av Ullkisa nå til helga. Det begynner å nærme seg seriestart I håndballen også, både for damer og herrer, så skjer det litt senere I august, men denne uka så kan du få med deg en spennende turnering I Terningen Arena hvis du begynner å bli sulten på håndball. Det Tolga Os Sparbank Invitational som spilles nå fra torsdag til lørdag. Elverum skal da møte lag som FC Porto og IK Sevehof I denne treklubbsturneringen fra torsdag.

0: Gudbrandsdalen får ingen store endringer i været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir også omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
5: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Ja, det jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skurånd. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det er jo grunnen til at vi setter fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til enhver tid i innlandet, så han en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på en annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver

0: Men alle som har kjørt langs fylkesveier innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså bøndene flinke nok til å overholde da denne ja, 6-metersgrensa da, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet. Men det sånn, hvis man ikke klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking når vi kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærmere mot vei, men ikke nærmere da en 6 meter, som jeg sier da.

Det er klart for dagens topp 10-liste med tips og gode råd i hverdagen, og dagens liste er nok spesielt til skolebarn, skoleungdom og studenter kanskje, men også til foreldre som sliter med å få unga i gang etter 2 måneders sommerferie. Det viktigste for å få en hyggelig start på skolehøsten er jo å få tilbake døgnrytmen. Det kan ta noen dager, men prøv å komme deg i seng til riktig tid og ikke prøv å snu døgnet på en kveld. Morgningene er slitsomme nå etter ferien. Gjør det enkelt. Legg fram klær, pakk sekken og gjør klar det du trenger kvelden før. Gjerne smør matpakka også, da slipper du stress om morgenen. Kan konsentrere deg om å komme deg opp av senga og hive deg av gårde til skolen. Ikke forvent at motivasjonen er 100% hos eleven med en gang. Det er helt normalt å føle seg litt umotivert de første dagene. Start rolig. Motivasjonen kommer ofte etter hvert. Nå i sommer så har vi latt det flare gå, vi har dratt på stranda, vi har solt oss og hatt lite plikter og oppgaver kanskje. Nå er det mye som skal huskes. Skriv ned det du må gjøre. Ha god oversikt over lekser, prøver og andre ting, så føles det mindre kaotisk. Og mobiltelefonen, den bør kanskje få litt fri av og til. Når du skal gjøre lekser og konsentrere deg om skolearbeid, så kan det være lurt å legge bort den når du skal jobbe. Avbrekk fra skolearbeid også viktig. Kom deg ut, vær litt aktiv. En gåtur, trening, litt frisk luft er det som skal til hvis konsentrasjonen begynner å svikte, mens du leser til en prøve eller gjør lekser kanskje. Skolen behøver ikke bare være pugging og slit, gjør skolen også til en sosial affære. Bruk friminuttene godt, snakk med venner, lek litt, jobb sammen kanskje, finn noen gode rutiner, noe som gjør overgangen hyggeligere. Og så er det jo alltid greit å ha noe å glede seg til etter skolen. Hvis du synes skoledagen er et ork, planlegg noe koselig med venner og bekjente etter skolen, så kan du ha det å glede deg til på dager da samfunnsfagen og mattetimene føles ekstra tunge.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som fra Ringsaker nå formelt etterlyst etter at vedkommende ikke har meldt seg eller besvart på henvendelser fra politiet, skriver Ringsaker Blad. Mannen skal, etter det avisa for opplyst, ha avtalt møte med det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang, I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen nå siktet for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver avisa. Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. august og frem til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengsla I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Gudbrandsdalen får ingen store endringer I været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir også omtrent som de vi har hatt I dag.

Heldig fra Sinovo på denne mandagen som på mange måter representerer at, ja, ikke at sommeren slutt, men at sommerferien I hvert fall over for de aller, aller, aller fleste nå som skolen også I gang igjen for flere tusener av skolebarn I innlandet I dag. Men vi får jo tro at sommerværet med oss noen uker til. Ser sånn halvveis ut en uke her. 20 grader maks og... Stort sett opphold, og perioder med sol vel fasit fra meteorologene foreløpig I hvert fall. Savage Garden neste ut I musikken Truly, Madly, Deeply.

0: prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 så inviterer Jusforeningen ved Universitetet I Innlandet til grilling ved Strandpromenaden. Og tirsdag klokka 10-16 så det roadshow med Entrak AS I Industrigata 54 på Lillehammer. Klokka 11 så blir det seterfagdag på Grimstadsvegen 3561 I Dovre, det nasjonalt senter for fjellbruk som arrangør. Klokka 18 så det løpskarusellen 2026 på Larm, og da blir det 3000 meter bane. Onsdag så blir det åpen dag på frivilligsentralen I Granerudvegen 18 I Øyer, og det klokka 13, og klokka 18 spiller teatret I Berget det Blå støkket over de høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur I Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen I Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi i Elverum. Tidligere i sommer så åpnet Atle Wisting dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktja i Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt i mange år og som foreløpig leverer, for Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
1: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokklandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har allerede vært i Hamar og Elverum, og torsdag det Landsjøåsen i Trysil som står for tur. Her skal regionleder i bygdekvinnen Oddrun Merete Sagevik og Flatmark demonstrere matberedskap i god gammel fjernsynskjøkkenånd, forteller Sagevik.
4: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjøåsen.
1: På torsdag arrangeres konferansen Bo trygt hjemme i Eidskog Rådhus med deltakere fra hele Kongsvingregionen, Akershus og Sverige, over 50 organisasjoner og en rekke pensjonister deltar. Temaet eldres situasjon og erfaringer på tvers av kommunegrensene. Helseministeren og næringsministeren blant innlederne, og tidligere håndballverdensmester Linn Kristin Riglut Koren konferansier. Leder i regionalt eldreråd Ivar Skulstad sier interessen for arrangementet stor.
5: Ja, nå det sendt ut invitasjoner, så den fristen har gått ut da, og det er stinn brakke allerede, så da må man ringe meg og sette seg på venteliste, men det mulig da.
1: Folkehjelpen i Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke så kan det få konsekvenser.
6: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset, mange har behov for det sosiale, og en del kommer jo å spise der fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.

Det var Sigrid det som sang Two Years, og det vel en låt jeg tipper hun har tenkt å synge på Lillehammer også I begynnelsen på september. Vi har hatt massevis av konserter og musikkfestivaler I fylket gjennom sommeren, og så det gjerne Lillehammer Live, som den siste av de store musikkfestivalene, arrangeres i år 4. til 5. september, og I tillegg til Til Sigrid, som vi akkurat hørte da, så kom jo Dirty Oppland, Morten Abel, Synnevo, Klovner I kamp, Stig Brenner og Hellbillies til musikkfestivalen på Lillehammer om cirka 3 uker. Vi skal ha mer musikk vi på en mandags ettermiddag. Dette Demi Lovato og Give Your Heart a Break.

0: Gudbrandsdalen får ingen store endringer i været det neste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og gjennom dagen i morgen så blir det litt skiftende skydekkete tider, men for det aller meste opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir også omtrent som de vi har hatt i dag.
1: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Hva som skjer med deg?
1: Fakta om Innlandet.
2: Og siden det er skolestart i Innlandet i dag, så kan vi jo ta litt fakta og statistikk rundt akkurat det. Det er 38.300 barn i alderen fra 6 til 15 år som har hatt sin første skoledag i dag. 2/3 av det her på barneskolen og 1/3 på ungdomsskolen. Cirka 3.500 førsteklassinger har hatt sin første skoledag i dag. Og det er mange det, men det er færre elever i klasserommene i Innlandet nå enn det var i tidligere år, skriver Innlandsstatistikk. Det er cirka 1.500 færre grunnskoleelever i Innlandet nå enn det det var for 5 år siden, og nedgangen har vært størst det siste året. Folkerike kommuner i Innlandet som Ringsaker, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har alle over 3000 elever i grunnskolen i sine kommuner, men så er det en del kommuner der det ikke bor så mange, der det er få elever. Det er 10 kommuner i fylket vårt som har færre enn 200 elever i grunnskolen i hele kommunen. Og det er da Skjåk i Gudbrandsdalen, og så er det Tolga, Os, Rendalen, Stor-Aurdal, Folldal og Engerdal i Østerdalen, og så er det Vestre Slidre og Etnedal i Valdres i Innlandet, som har da under 200 elever i grunnskolen i sin kommune. Det er store variasjoner altså. Noen steder må skoler slå seg sammen, tilpasse driften, mens andre steder i fylket vårt så planlegges det for utvidelser. Kommunene som har hatt størst vekst i elevtall i grunnskolen de siste 5 årene er Stange, Hamar og Løten på Hedmarken og Ringebu i Gudbrandsdalen. I Ringebu i fjor for eksempel så var det 35 flere elever enn året før. Kommunene som har hatt størst nedgang i elevtallet siden 2020, det er Gran, Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, skriver Innlandsstatistikk i dag.
1: Fakta om Innlandet.

Let Me Love You fra Mario I ettermiddagssendinga. Nå når høsten begynner å nærme seg, så vet vi at TV-kanalene kjører på med sine storsatsinger, og I fjor var det jo jubileumssesongen Skal vi danse? Den mest sette sesongen av programmet på over 10 år, skriver TV2 I dag. Nå en ny sesong Skal vi danse tilbake I slutten på september. Skal vi se her, her årets deltaker. Alltid spennende å se om det noen folk fra innlandet blant de som skal danse. Hender jo det. Nei, det ser dårlig ut altså. Det en del influensere som skal være med. Sebastian Solberg, Olea Ben blant annet. Komiker Espen P.A. Lervåg skal være med. Hockeyspiller Alexander Bonsaksen. Artist Sandra Lyng. Artist Kim Vigård. Nei, lite innlendinger altså, men vi får kose oss med dansingen likevel. 26. september altså premiere der, skriver TV2 I en pressemelding nå I ettermiddag. Emilie Hollow neste til å synge for oss. Du får neste stasjon.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank. Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: En av bufferhotell og hytter ligger I hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Oss har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Du har haft ny bil. Skogen bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen bil, forhandleren som til for det.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit?
1: Å ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: Men kom du ser ut, Stian?
7: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inne og stufte og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
6: Kjære vene. Hvor skal nå?
7: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
6: Ja, men har du alt dette her da?
7: Har alt dem.
8: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
4: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
9: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmaker.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: Riktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smart hus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smart hus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smart hus.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Riktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
1: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.